tata mi ostam ni te taha pe me he nima i he e vavin kage te wat pe ta ngai fas mo ta ta ta ai ko ne oswa no me nima ko e proclama to kon fra la mari e ia ke e vavin e fra hoko atu ia e patere a kristo tai a e vavin ko ia te wat pe ta ngai fas mo ta ta ta ai ki e ta proclama ko e hoko malo